0: Quericu bih aredi Cristo. Categori, heriri nucho manik in. Hunts ibadalik bim kanok, che uts ubanik shubanri Dios. Ribichap chek pechi akan, kihep sient huminak la hujunap. Mank kuintari kuchupri are. E mank kuintari, che ubishik, che makustari chinik. Rumalrech, che wethun echbal chitsuyul chri ribichap. Mampetinak chiri, rumalri chinik. Kategori, Rumal Hunchinik, Ridios Shuyari Utokopch Rech Riabram. Shahekuri, Hasuputan Ripishap, Ripishap Huntik Balnakut Arech Kohi Rimakah. Chikate, Kpenari Ihalil Rech Richinik. Shibish Kumari Yakpatinel Ketchri Angelip, Erumal Ruchak Hun Asheltzir. Kategori, Mankot Hun Asheltzirri, Aretakchi Shahun Chiwinak Kuangwatek, Eridios Shahun Chidios. Rukweri, la kukulelan ripishap chrechtak riuchinik ri Dios, man kukulelantak, rumal rech, chewat shiachkech, un pishap, chekkunik kuyarik aslemal, usnakuri, cherisukilk peruk ripishap, katekut, ritz ibatalik, gutzabiech ronohel hastak chusheri mak, arech richinik, rumal rikohonik chrech ri Jesus Cristo, shiatak chkech, rike kohonik, aretak chi, kperi kohonik, Riuch, uchzabitalek chusheri pishap. Riuch, uchkolom chrechri kohonik, cherik pena. Shahekuri, ripishap, arekartih ulok, chikateri Cristo arechri uch, uchsukiltak winak rumaleka kohonik. Katekut, aretakchi, shopanri kohonik, riuch, mauchkot chichushe, hunachtichik. Rumalrech che iwonohel ish, ishalkual ridios rumale I kohonik chrechri Jesus Cristo. Igunohel ri bonom ikasna pari Cristo, shasiguet siakim ri Cristo, mankot chihun a judío, un a griego, mankot chihun pataninel un a jau, mankot chihun a chi un ishok, rumalrech chiri ish, shui ish hunchik pari Cristo Jesús. Katekut, veri ish, ishrech ri Cristo, ri ish, ishri jalil ri Abraham, e ish, ishech banelabri, geri hachari chinik. Gálatas capítulo 4. Katekuri, ri inkimbih, aretakchi ri echbanel ak alnariare, shasmanjala hochtari chuachun akpatanel. Riare, kori chushetak ri kitakanik ri eutatbal, echusheri erir rech ri hastakrech. Chikatena kopan ri ik, cheshubih ri utat. Shukuhena kut, ri uch ucheri arechi che uchaklab. Ukochusheri ukowinem ri hastak cherechwe uachuleu. Katekuri, aretakchi, nimlachzakatri ir, ridioshutak ulok ri ukohol. Shalashek chishuk hunishok. Shalashek chusheri pishap. Arech cheriare, kukol riek ochusheri ukowinem ri pishap. E arech, cheri kuhushik uhralkwal. Rikutbal, cheri ishalkwal. Ridios, shutokulok pari kanima, rirushlabal riukohol che kurakakehuchi, ekubih, abba, tat. Shahekuri, riat, man atkun akpatani heltachik. Shani at alkual shelchik. Ewe at alkual shelchik, at echbanelri chirumal ridios. Oher kanok, aretakchi riish, man iwetam tewech ridios, riish, ishkochusheri kikowinem rikastih chema ediostah. Atekut, kamikri, cheri ish iwetam chi uwach ri Dios, ongare utsub ishik cheriare, retam chi iwach ish. Haskuche, kishtsalak patakri hastak che mankot uchukab, eche man utstak. Eri ish, hachari oher, kiwa kiko hiwib chusheri ukowinem runohel were, ri ish, kinik ohrih takri ich, takri ik, takri hunab. Ri ish, kiban chuech, Arech ri in kin shibihwi rumal rech, we mankot rutzilal ri nukosik iguk. Kinta chiwech, cheri ish, chishush bakheri in has ri in. Rumal rech, cheri in, shinushisahwi, ri ish has ri ish. Isha chalashik, sibrahruk runohel guanima, kinta weri chiwech, ri ish, man shiwetzalak tanuach. Katekuri, ri ish, iwetam chehun yabilal, shio bechwech. Chere inshinya ubishik chiwech ri utslaktsir chiparin abemul. Erukrik eskuya chiwech ri hun yawab bakilalri. Ri ish manshini wetzelakta. Eman itzeltak shini wilo. Shane shini kulak. Inrejas hun angel rechri Dios. Shini kulak inrejas ri Cristo Jesús. Hawihek owikamik ri utslaktsir chikiya chibirtak iwip ri ish. Trumalne, chere in. Kuya okim yichiwech. Ri ish, shamakol shishkowinik, shikotri wokoch, arich kia chwech ri in. La shapuch shinhalo, inik ulel rumal rech cheri in, kaskim bih ri sakalachzir chiwech. Rikkach chiwech ish mang utstach. Arikkach kishkita subi wuk ri in. Arich kishkiyut kuk ri e are. Utsri uyutik hunruk hunchik, wechar rumal kori utsil, shirunohel kir. Eman shuwitak aretak chi riin ink onakak chiwech riish. Ishalak takwal kwal. Igumal riish, chihumulchik kink ashkolik riuluk eshik iwach, chik atena aretak chi ri Kristo, tzakatinak chi iwuk riish. Kuak ne chewat riin ink onakak chiwech riish kamik ri. Arech utsri nutsik iwuk riish. Shane rumal rech cheriin, mangwetam tak has ich abeshik kimbano. Chibik bachwech riin, riish, chikiwak kikoh iwip chusheri pishap. La shaman kitat ri pishap, paritz ibatalik kikilo, chiri Abraham shkohi kep ukohol. Hun shkohi ruk ri ahpatanel ishok. Eri hunchik shkohi ruk ri tzokopetalik ishok. Ri hunchirech ri ahpatanel ishok, shalashik kheri hachak kutari bakilal. Katekut ri hunchirech ri tzokopetalik ishok, Shalashik rumal richinik. Waweri hun wachibal. Wekeb ishok ebri kikikut keb chabbal qabah. Rinabe ishok hareri chabbal qab parisinai. Kulok agri ral hechas ahpatanel. Riare areri agar. Rumal rech cheribi ah sinai kopa arabia. Ekamikri areri Jerusalem. Riare ahpataninel shukuheri erral. Katekuri ri Jerusalem chikak areri ri tzokopitalek eriare arenakuri ri kanan. Rumal rech chitz ibatalik were.
1: Chatki kotok, riat cheman shatkovintak kohi ehunawal, riat cheman shalokak tawach hunawal, charakakeh ba ochi rumal kikotemal, riat chemanabetam tariuk ashkolil riulokoshik hunakal, shaneare ekir iral ribonobam kanok, chuach rekasi shokilal.
0: Katekuri, riish, ishachalashik, che ishkheri khasri Isaac, ishtakuri ishral richinik. Katekut, khaskheri khasri oher, rial kualshel rumal ribakilal, shrokatak rishal ri ushlabal. Weri khewashukukhe kamikri, ikhaskubi khritzibatalik.
1: Chak yakabiri akhpatanineli shok ruk riral, rumal resh cheman ustak cher riral ri akhpatanineli shok, Kech benik ruk riral ritzokopitalik ishok.
0: Shahek uri ishachalashik. Ri uch mang uchral kual tri ahpataninel ishok. Shane uchral kual ritzokopitalik ishok. Galatas capítulo 5. Arech ri uch uchkiritachinak kuchkanak kanok. Areri Kristo shukkirowek. Kas utz ikolik ba chibnaba rukweri. Mikoch chiba iwip. Chusheri hatibal rechri ahpataninel. In rin Pablo, rikipin weri chiwech. Weri ish, kishtowi karech kpus wiri kowil, mankotu patanri ri Kristo chiwech. Kimbik chihumul weri, chichronohel winak, chikupus wiri u kowil. Rahaushik cheriare, chikubon weri, ronohel ripishab. Ri ish, shitasapang iwip chuach ri Kristo. Iwonohel ri ish, Chiare kitsukuh risuk il pari pishap, riish shitsakapang iwip, shitasapang iwip chuwach risipanik. Katekuri, riuk, rumal riushlabishel, kqiyeh pari kakohonik, rihastak cherech risuk il. Rumal rech, che pari Kristo Jesus, mankotu bantahik ripusimu wikowil, ongli mangpusimtak. Shane shuwiko bantahik rikohonik, che kchokunik, rumal rilokok ebalk ush. Riish, kas utz uchapalashik shiban ri ibe. Hachinsh kohouk esh pari ibe, arech man kiternech betari saklaxih, wawe hun chomanik ri, mampetinak truk riare ri kish sikinik. Hubi uch amilal kashlangwa, kualisa huwach ronohel rik or. Katek kuri, riin, kinkubanuk ush cheri ish, chipari haushel ri, mankot shihun ichomanik chuwachweri. Katekut, riare, chikkohou kesh pari ichomanik, chikowi ri, riqatbal tih puwi, shakabachinne. Katek kuri, ri isha chalashik, weri intahinna kin yao bishik ri pusinik kuwi kowil. Has kuche kinokatash shihumul, shikisnak uwashri, rik eshreshri ripbal. Weta kikimuj kip rikachintak kikinim rik esh pari iwish labal. Isha chalashik, shane ish sik talik, arechri ishkiriatahinak. Katek kuri, rukwe ishkiriatahinakchik, mikamba ichukab arechki ya chrechri bakil. Shani rumal riro ebal kush chikah, chipatanihba, chibil takiwib. Shani hunzi ho belil, kubihro nohel ripisha pari rutsilal.
1: Riat, chalokok eh riawahil atakat, heri hasu lokok eshik awib at kabano.
0: Katekut, weri ish, kikatska iwib, ekitihe iwib, kashikoloba iwib, arechman kik istatzih piwiri ish. Riin kimbih weri chiwech. We are ri ushlabishel kagomawibe, ri ish, makishkowin tri, kiban ri urayibal ri bakilal. Rumal rech, cheri bakilal, arekrah ri tsel puwi ri ushlabal, eri ushlabal, arekrah ri utsil puwi ri bakilal. Ekeb kech ohonik, shahikuri, mankibantak ri hastak, chikiwah kibano. We kori ushlabishel iwuk ri ish, man ishkot ri chusheri bishab. Katekuri, Utsre tamshik kabanom, ronohel rigastak chikuban ribakilal. Rimak ruk ishokachi, ritzel tak hasuwach, rik ashemu wiparik aslemal, rik ihilanik chikech riehos tak dios. Ri itzbal, rik ashkol patak rianima, richoch, rititem, ri oyowal, ritzel tak tzig, ritzel komon, ritasok ib, ritzel tak rayipal, rik ashemu wicheriwa. Ritzel takuwach waim eukia. Eronohel hasuwach chejeri. Katekuri, riin kimbi chiwech. Jehasnubim chik chiwech. Rikebano wehetak makri. Mankechbehtari, ri rahawibal ri dios. Katekuri, riwach kuyari ushlabshel areweri. Rilokokebal kush. Rikikotemal. Rihamaril. Rikochonik. Ripatanahik. Rimankuban keb katsir. Rikemelal, ri utsu chapik rik aslemal. Rukweri, mank ot hun pishap jek chohin ruk. Rumal rech, ri ayare, che erech ri Cristo Jesús. Shikikoh ri, rikibakil, ruk tak ri urayibal, e itzel tak chomanik chori ribbal. Katekuri, veri kak aslemal geri jejas ri ushlabshel. Shukuheri ushlabshel kuban ri uchak pakwiri uch. Makatsukuk ba ni malaka kihil. Aretak chi kukchokhinik, chakashol, y aretak chi kikakche ukheri, jejas rihunchik. Gálatas capítulo 6. Isha chalashik, shokuhe, wekiwil hunchik makunik, ri ish, che ishwinak ishrech ri ushlabal, chi hikomak ba riare, ruk hun kimelalak ushlabal, eriat, chachihikpa awib. Rumal rech, che shokuheri, riat, lokri, katuchap riitzel. Chito oba iwib, che ukamik ubik rihetak ekan. Esha herinak uri, utsubanik rikibano, ri upishap ri Cristo. Rumal rech, vek ohun kuchomah che ri are, ko unimal. Eri are, shasmank otawi unimal, chi are ri are ri, kusubu urib. Ronohel winak, chirira chunik oh ri ukaslemal. Shahikuri shaskuriqna wiri, riuk ihil pariare, eman rakawshik tari, kutsukuk pakechwi ri enik ahchik. Rumal rech, che rakawshik, che chuhuhunal winak, kuruk agri rekan. Riti hoshel, chuyaba ronohel utstak hastak, chrech rihun, rikikutu ritzih chuwach. Misuk ba iwib, mankota hun winak, kretzebe huwach ri dios. Rumal rech, Cheri hastak che kutik hunwinak, areri rikuyakna uwach, riare שכתיקוניחיק פרי בקילל שכקייק, קויק נרי בקילל שכקייק. ריארי שכתיקוניחיק פרי אושלבל, קויק נרי פרי אושלבל ריחונליק כאסלימל. מוכתני בת שרצ' ובנק ריוציל. רומל רצ' שכפנרי ריויקיק ובת שרי פרי אוקיך, וריאוך בנק הקצ'וביך תקיב שאובנק. שכי קורי, הרי תקצ'י ריאוך, קוקוויניק שס שכבנאווי ריוציל שקצ' קונוחל. קטי קורי, שסרי צ'קנה ביסח ריאי קצ'לל, צ'כונם ריקה כחוניק קוק. צ'ווילם פרי נמלך תכנו ציב ריקו ציבח ונוקב, רצ' תוקו ביסבל איווץ'. ריאי חכון תקווינק שערי ככך עוץ קהיליק פרי קיבקילל, אהרי וואה ווינק ריא. ריקטקן צ'יווץ' ארץ' כיפוס אווי ריקוויל. הרי ככך שבנקות קש כפפה קיווי רומל ריא אורי בל ריא קריסטו. גווי אהרי ריא שכיפוסים אווי ריקיקוויל, ריא אהרי שכוחי מנקי קיבנתח ריקוביך ריא בישאב. שווי הרי ככך שרוק ריאופוסיק אווי איקוויל איש, כוכוכי נמלך כיחיל אהרי פרי איבקיל ריא איש. קטי קורי ריאין מנקין וחתך נמלך נוקחיל, שווי כוח ריא ופרי אורי בל ריא כחו של חיסוס קריסטו. ריא ריא ששוכוח ריא וצ'ולו צ'ורי ריפל רומל וצ'אין. ריאין שנוכוח צ'ורי ריפל צ'כי וצ'רי וצ'ולו. רומל רצ' שמקעות ובנתחיק ריא ופוסים ווי ריא כוויל אונוי מנפוסים תח. ריא כחו שיק ערי ריא שריא אוך וכון כגאלך וינק. קטי קורי שקייץ' קונוחל ווינק, שכיתרנבך וחסטק וואצ'רי, חוננים לך חמריל בה, שקייץ', איכונים לך לאוקי בלוקוש בה, שקייץ'. שוכחי, חגווה, שקייץ'רי, ישראל שרצ'רי דיוס. קטגורי, שפאווי קמיק וביקרי, מקוחי בחון ווינק שכבנו קש שוויץ', שני ווקם פרינו בגיל, ריחי תקות קבל ריחסוס. אישה צ'לשיק, ריוסיפניק ריא כחו של חיסוס קריסטו, צ'כנח קמבה פרי איווש לבל. אמן. ריווך שציבש צ'קייץ' ריאח אפס. אפסיוס קפיטולו אונו. ריא פבלו, אפוסטול רצ' ריא קריסטו חיסוס, רומל אורי בל ריא דיוס, צ'קייץ' ריא תיוש תקווינק, ארי איסוק לך תקווינק פרי קריסטו חיסוס. שיווץ' ריא איש, ריא וסיפניק ארי ורוציל ריא דיוס, ארי החו של חיסוס קריסטו. תאוצ'ים טבא ריא דיוס את התשל רצ' כחו של חיסוס קריסטו. ששוכו תאוצ'יך, ריאוך רוק רונוחל ווואץ' תאוצ'יבל. צ'ילה צ'יקח פרי קריסטו. קטי קורי, שוכו סיקיך פרי ירא, הרי תחצ'י בחק בנתח ריא ווואץ' ולו. הרי צ'ריאוך, וכתיוש, איוך סוק לך תקווינך שוואץ' ריארא, פרי לוקוק אבל כוש, שוכו אושי סך ריאוך, וכוכל פרי קריסטו חיסוס, חיחס רי רוצילל ורעיבל. אוורי חומביש רצ'רי וכיחן לניק, ריאו סיפניק, ששויה צ'קייץ' פרי לוקלח ובנתחק. פרי ירא, ריאוך, כאורי כקולותכם, רומל ריאו קיקל, כאורי סצ'יבל מכך פרי נמלך וסיפניק, ששויה צ'קייץ' פר נוכל את המבל, אפר נוכל נוכיבל. שובן צ'קייץ' ריאוך, הרי צ'קי תמך ריא אבוטליק, ורי בלווי אוצלך צ'ומא בל ריא. צ'שו צ'ומח צ'ושר נוכל חסו וואץ'. הרי צ'קובן ריא ריא, הרי תקצ'י קצת ריא איך. הרי תקצ'י רנוכל חסטק וואץ', כאו צ'ושה שכחונצ'י חולומך. ריא קריסטו, ריא חסטק כאו צ'יקח שכוחי, ריא חסטק כאו צ'וואץ' ולו. קטי קורי, פרי ריא, ריאוך וכתסתליק ווי, שאוכסיקתליק צ'י אוכר כנוק. חרי חסרי וצ'ומבל ריא ריא, ריא כבנו רנוחל חסטק וואץ', חחסרי ורעיבל. ארץ' ריאוך, כוחושיק אוכיאל נים אוקאיך ריא אוקאיכיל. ריאוך ששס אוכר כנק קיים ריא קריסטו. פרי ריא שכוחי, אישקורי איש ארי תקצ'י, שיטה ריא וציך ריא שסקלח ציך. ריא וצלח ציך, רצ' ריא איקולותכם, איש אישכוחון שצ' ריא ריא. ריא איש, איש שישתיק, רומל ריא רוש לבל. רצ' ריא צ'ייניק, ותיוש לך אושלב של ריא, צ'יירא, נביאל שרצ' ריא איווה צ'בל, אקוסוק אומך ריא כקולותכם, ריא ווינך צ'ה כאולו ריא דיוס, רצ' ובישושיק ריא וכחיל. שר רומל כווה, שריאין ארי תקצ'י, שינווה תמך, ריקוחוניק ריאיש שצ'רי החו של חיסוס שכוחי ארי תקצ'י שינוויתה מחרי לוגו אבא ליקוש קוק קונוחר ריאטיו שלך תקווינק סיבלך כמלטיו שניק ביווי ריאיש אקי שינגנטיסח ריאיש ארי תקצ'י קינצ'או רוק רידיוס קינגווי יחרץ רידיוס רצ'רי חו של חיסוס קריסטו ריטת של רצ'רי איכיל קויאצ'י וצ'רי איש הון אושלבה של הלך נוחיבל אהון אושלבה של את המבל ארץ' קובן צ'י וצ'רי איש שקסטיח כי ותמח ווצ'רי ארה ריארה קויאט ברי וסקיל ווקוצ'רי איגוונימה ארץ'רי איש כי וילרי אייבל שקויאצ'י וצ' ארה תקצ'י כשוסיק איך אקי וילרי וקינומל ריו איכיל ריארצ'בל שקישול ריאטיו שלך תקווינק ארדינים לך ובנתחיק רי וקווינם רצ'וטו קביסה שיק קוואצ'רי אוך שכוכוכוניק פרי נמלך וצ'וקאב שריארה שוקות פרי ווינקל רי קריסטו ארי תקצ'י רשו על החיסך וואצ' ריארה שכישור רי אקם נקיב אשות איבא פרי ריקאב צ'ילה צ'יקח פווירו נוחל נמלך רחאוי בל פווירו נוחל צ'וקאב פווירו נוחל וציל פווירו נוחל נמ ובנתחיק אפווירו נוחל תקביאך שרי איש כשכוויניק גיביך מנשווית פאווי וואצ'ולאו רי שוכוחי פארי וואצ'ולאו שפטינק שוכוחו רונוחל חסטק צ'ושי רקן ושוכוחו וחולום רי קומון דיוש שערי ובקיל לצחת ובנתחי קרי שרונוחל כונו חיסך פר רונוחל אפסיוס קפיטולו דוס קטק קורי רי איש שאיש קמינק רומל רי איווי צלל ארומל רי אימק אפאווי רי רי איש שכוחריק אסלמל חצ'ריק ובנווה וואצ'ו לאורי. חצ'רי החאו רצ'רי רחאוי בלריק יקיק ואושלה בלרי. שכרוקתך ריקיצ'ק ריקשוטוניק. קטקורי, קונוחל ריאוך אוכר כנק. אוכרי איכצ'רי איירי. ריאוך קוריק אסלמל פרי אוראי בל ריבקילל. ריאוך אריק קפתניך רי אוראי בל רי ובקילל. ארי יצל תקצ'ום הבל. קטקורי, ריאוך איכצ'רי איניק אכצ'יק שוכבצ'ו וצ'רי רויובל. קטקות, רידיוס, שאינום פרי לא קוקבל וקוש, רומל רצ' שסיבה לך שוכו לא קוקח. הרי תקצ'י ריאוך, וכמין עקיב, רומל רקמק, שויאש קצ' חונקק אסלמל שוקרי קריסטו. רומל חון סיפניק, ראיש ששקורו תחיק. שוקרי הרי, שווה לחיסך קוואץ', אישוכותו יובן שיקח פרי קריסטו חיסוס. רוקוורי, שוקות שוואץ' רי וואצ'ולאו, רינים לך וקינומל רי וסיפניק. רוקרי ולוקוק אבל וקוש, שקצ' ריאוך פרי קריסטו חיסוס. רומל רצ' שקסיך רומל רי וסיפניק, ששקולו תחיק. רוקרי כהוניק, וקולו תחם רי, מנגיעו את האיש פטינק ויולוק. שנכון וסיפניק רידיוס. מנג פטינק תרומל קצ'ק אוך. רצ' מנגות החון, ככוויניק קובנים לך וקיך. רומל רצ' שריאוך וחוצ'ק, שוכבן פרי קריסטו, ארץ' ריאוך, כקבן ריאוץ תקצ'ק, שרי דיוס, שסוכומך שיוחר ולוק, רצ' תוקו בסיבל קוואץ'. שנתחוק בת שיוואץ' ריאיש, שיוחר כנק, ריאיש, שמנקות ריק כוחוניק ריאי החודי יוסיווק, ריאיש, ששביש שיוואץ', ממפוסים תקי קוויל, כומל ריאוינק שקי קיביך שקי, פוסים וויקי קוויל. רומל רצ' חון פוסיניק פרי קי קוויל. שנתו חוק בת שיוויץ' שרי איש אוכר כנק מנקות רי קריסטו יווג שישפקצ'י שוויק פרי וטינימית רי ישראל אישקשלן תק ווינק שוויץ' תק ריץ' בלעב אריחי תק וצ'יניק רי איש מנקות יווי יבל ומנקות הידיוס פאווי וואצ'ו לאורי קטקורי כמקרי פרי קריסטו חיסוס רי איש שאוכר נח אישקווי רי איש שונקח צ'יק אישקווי רומל ריוגיק אל רי קריסטו. רומל רצ' שערי ריארי ריקחה מריל. ריארי צ'צ'ושול קפ בנתחיק שחון צ'י בנתחיק שובנו. שוקסח ריטה פיאצ'ה וחצ'וב כיווץ' רי איארי. כוצ'ופורוק רי ובקיל ריארי רי קידידיק. שוקסח תק רי וציח אתק רי ופישאפ רי פישאפ. ארץ' שוק רי ובקיל ריארי. קובנקוק רי אקפ בקילל שחון צ'יקה גווינק. ישחקו לי כבנתח לחמריל. Eshajekuri, Riare, Eusrukri Dios, Pajunchi Bakilal, Rumal Ripibal, Rumal Uripibal Riare, Shukamisagri Tiitik, Riare, Speche Uyaek Riutsil, Riutsil Chiwechri Ish, Chenag, Ishkowia Panok, Riutsil Chiwechri Ish, Chenakar, Ishkowia Panok, Rumal Riare, Siuk, Ukep Ukopa Hunchi Ushlab Shell, Kokowinik Kukbechunakari Tatshell. Shahik uri, reish kamikri, mangish kashlang winak tachik. Reish, isheshri kitinimit ri etioshlak tak winak. Isheshri rachochri dios. Rihache ishk owi reish, herihas hun kitikibalil rihetak apostol. Eri ekashelutsih ri dios. Eri abak pari rahawalha, areri Kristo. Pariare, ronohel utsha, kik iyik. Hekabantahek hun utsalak tiosh pari ahaushel. Pariare, shokujeri ish, ishko pariha, arechri ish, ishun rachochri dios pari ushlabshel. Efesios capítulo 3. Rumal kuwaweri, riin Pablo, che inkopache rumal ri Cristo y gumal ri ish, che man ishi a judiotah. Weri ish, ichbom, hasuyaik shuban ri dios, chuech ri jetak sipanik, rumal tokbisbal y guachri ish. Shetak chuech, pahunwaram ri unohibal ri awatalek tak hastak, cherish bitak pahujun tak tzig, umal in ri kamikri. Aretak chikisikitak welutzig ri in, kishkowin ri, kiwil ri nohibal, kou ri in puwiri awatalek rech ri Cristo. We awatalek ri, manshukot chikiwach ri eoher takwinak, jehas ri ukotik kuban u kamikri, chikechri eu apostol. Eri euk ashelu tzihri dios, rukri ushlabashel. Riman ea judiotak, shokuhe kori kechbal. Ri eare eut agatil bihun bakilal. Kori chinik kuk, pari Cristo Jesus rumal ri utzlaktzih. Katekuri, ri inche in achchak, chechwe utzlaktzihri, rumal ri sipanik, chechuyari dios chiwech ruk unimalak chukab. Chiwech ri in, che inare in nitzalach chikishol konohel ri etioshlach takwinak, shuyachwech we sipanikri. Arech kimbiak chikech riman ea judiotak rinimlach uk inomal ri Cristo. Ekuyapan imalach sakil ri usipanik che awatalik. Che sas awatalik ulok ri are, che sipalach hunap pari Dios. Riare, chek isanel chech ronohel hastak. Arech tak ri ahawibal, etak ri chukab, rech ri kah, Ketamach kamikri, rumal ri komon tios, rinimlach nohibal, che shukogri dios, pawehunarik chomabal ri, che riare, shuchomach pari Cristo Jesús kahaushel, che kuyach kech ri kachukab, arech ri uch kukeb ruk, kubisabal kush pari ube, ri kohorik chunakah ri Cristo. Genakut, ri inkinda chiwech ri ish, mishtukarik, rumal takrik esh tahenkin rik in, rech to obisbal iwach ri ish. Aregwa ri iqihil ish. Rumal kuwaweri, kin megri nuchek chuwach ri tatshel. Ronohel tatshel chek oparikah, epari wachulew, kori ubi rukriare. Arech riare, rumal ri uqinomal ri uqihil, kuyaba chiwech ri uchukab rumal ri rushlabashel, arech ri ish ko iwanima. Arech ri Cristo, kheqi pari iwanima, rumal ri ikohonik, Yarechcheri iki balil eri itiki balil kuhiba pari lokok ebal kush. Rukweri ri ishk kuhir hi chukab arech ri ish kichubo kuk konoher ri achoshlak takwinak ri urabarik ri uwach ri achsik eri cho. Ri ish kishkowinare chi retamashik ri ulokok ebal ri Cristo chi are sibalak nim chuwach ronoher nohipal. Ekishok daripa tzakatalak iwutzil par noheritz akatalah rutsil ri Dios. Chech riare, che ri uchukab, kchukun pakawi, ek kuwinik kuban sibalaknim, china chuwach ri hastak wach, che kukkowinik, kakato, ek kachomah. Chech riare, ri uk ikhil, pari komon tiosh, e pari Cristo Jesus, paro nohel ikhalil, chubek ik chubesak, amen. Efesios capítulo 4. Riin, si balak kinta bachi wech ri ish, riin che inkop ache pari Cristo. Arech ri ish, kukuhihun utzalak ik aslemal, romalrezche riish ishsiketalik. Chigonek ba ikwip, ruk kmelalak ibantakik, eruk kochonek. Cheikuyuba rienik akchik, ruk ri lokok ebalik ush. Chikohoba ichukab, cheshahuni wachpari ushlabashel romalri ni malahutzil. Chikuhiba shahun chi ibakil, eshahun chi ushlabashel. Chikuhiba shahun chi iweyebal. Pari ishsik etalikwi. Hunchi ahaushel. Hunchi kakahonik. Hunchi kakasna. Hunchi Dios etatshel kech konohel. Riare, chek opa kiwi echini malach konohel. Riare, chek okumal konohel eriare, chek opa konohel. Katekut. Konohel chi kahohunal, kak omom hubir, ritokob isbal, wachachrech ri Dios. Hehasri ritabal riusipanik ri Cristo. Rumal kuwaweri kibishik.
1: Shpaki chikah, yeshiu kambiri ek opache, shuyata kisipanik chkech riwinak.
0: Shpakik, has kuwaweri, weman shokuhe kubir, che shushuli chushe ri uachulew, katekuri, riare che shushulik, shukuhe are riare, che shpaki puwi, runohel kah, arech kunohisah runohel hastak. Katekuri, riare, shuyach kech enikah, Arech kiwishik e apostol. Chikechenik achik, arech kiwishik e kashalutzik ri Dios. Chikechenik achik, arech kiwishik e tzibanel chechri uzlachzik. Chikechenik achik, arech kiwishik achtiha. Arech arewa rikatakan chikechri etioshlachtakwinak parichak. Arech kas uzriha rechri ubakil ri Cristo. Eruk kuwawere ri uch. Hunam kuhwe konohel pari kohonik e panohibal rechri u kohol ri Dios e pari tzakatalak winak che pari u kohwil ri uk aslemal kubono ri tzakatalak uk aslemal ri Cristo. Rukweri arechri uch man uchak lap tachik ri uch man kuhwe tachir ruk ronohel tzik e paronohel kyaqik pari hostak tzik kechri winak e pari ketzelal ri eare che kek amanubik pari supunik Atekut, riuch, chukkohiba pari kak aslemal pari sakalachzi, eri pari lokok ebal kush, chukkiba paronohel riare, chiare ri kacholom ri Cristo, echeri are, kuyari hunam rikok ib, chiri bakil, ri hunam, enimlah uwokoshek, ruk ki wachtakurab hawi kutsuku, ekusilobisah riare, hehasrichak kikibanchiki hukunar, katekuri. Rukweri, kik iyek, ekuyakri pari lokok ebal kush. Katekuri, kimbih chiwech, esibalak kinta chiwech pari ahaushel. Mi banjeri, riik aslemal jejas kikiban riwinak, che mahunam taka kohonek kuk, che kori itzel kichomabal. Ri eare, ek oparik ekum. Ri eare, ek aslan winak, chuwach riuk aslemal ri Dios. Manketam tari saklaxzih, Rumal rech cheri eare kohun abahalah kanima. Aretakchi man uts ri kinoh parikik aslemal. Ri eare shikiban siblah itzil hastak uwach. Eshikiban sibalah tzil tak hasuwach. Katekuri man aret weri ri shiwetamah ri ish. Ri ish are shiwetamah ri Cristo. Weri ish are riare shikam paritzir. Eparik utbal. Hun kutbal cheheri hechasri sakalachzih rukri Jesus. Rakhawshik cheri ish kiyakan rinabe ik aslemal. E kiyakan ri er winak che kishukamu bi pari kamikal e pari tzeltak rayibal. Katekuri, rakhawshik cheri ish kukuhi hun kak ichomabal. E rakhawshik cheri ish ki watzakih rik ak winak. Che banom rumal ri Dios, pari sukil, pari utyoshil ri sakalachzih. Kamikri mibantzir, chibir risaklachzir rukri achil tzakat, lamang uchki tzakatil tarienik achchek, weshpei woyowal mishmakunik, rikir makahba uwach we iwoyowalna. Rakhawshik che miyokisah rik ashtok iwuk, riwinak che gelqanik, ma elaqan chiba, shani are utz chubana uchak ruk takri uqab, arechik kubunik kuban riutzil, Ekiutori emebaib. Ma elba ulok hun itzel tzik pari ichi. Shani arechi bihri ut tzik. arech kiban ri rahawashik, ekiban ri utzil chikech ri kishtata benik. Miyabis chrech ri tiosh lahush lavashe, rech ri dios. Riare che shishutiko, rugri utikbal. Rech ri hun ik arechi kopan ri kolotahim. Runohel banoh, oyowal, nimalak tzichtal, ritzel taktih, warunohel weri makohiba iuk ri ish. Chibanaba riutzil chishol ri ish, eruk ri lokok ebalik ush. Chisachabari imak chishol, hehasri usachikri imak shuban ri dios pari Cristo. Efesios capítulo 5. Chiternechba uach ri dios, hehas ishlokalaktak al kualashel. Kategori, hishba pari ube ri lokok ebalik ush. Hehasri Cristo, che shishulokok eh. ישוחצריב רומאל שולטוקביסא קוואצרי אוח. שוחצריב צרצרי דיוס, פחונטבל טוקוב צ'חליקה לה רושלב. קטגורי, רימאקרוג ישוחצ'י, ארנוחלו וצ'יצל, אונרי לוקוקבל צ'רצרי וואק. מביח באוורי צ'ישול רי איש, ארי ווארי אוץ צ'קץ', ריאטיוש לך תקווינק. שוכוחי ריצל תקציך, ריצ'אוך תקציך, רימוש תקציך, רנוחלו ווארי, מנעוץ תח. שנה צ'ישמל תיושין צ'רצ' ריה חושל. רומל רצ' צ'אוץ רטמשיק צ'יבנה. ריחון צ'קופן רימק רוק אישו קצ'י. אריה רצ'ה קופן ריצל תכסתק. אריה רצ'ה קולוקוק איך ריפוק. ריחון רי כהון חוסו דיוס. מנקוק תרי פרי רחוויבל רי קריסטו. אפרי רחוויבל רי דיוס. מנקוט בחון צ'יש סובוויק. רומל לניקח חוס תקציך. רומל כואר נוחל ורי. ריצל, ארי רויואל רידיוס, כפפה כיווי ריווינק, שמנקקח תאו וואץ' ריארי. מבן בא חונם איוואץ' קוק וווינק רי. אוכר כנק, רי איש איש קאום. קדקות, כמקרי, רי איש איש סקיל פרי החושל. שישקס למן בא, חכס איש רלקואל רי סקיל. רומל רש צ'רי וואץ' ניק רי סקיל, ארי דיוציל. רי סוקיל, ארי סקל החציך. אז עוץ ריליק צ'יבנה ריחסטק שעוץ שועש ריחו של. אמיבן חוני צל צ'ק שרצ' ריחקום, שנערי צ'יבנה כתוך ציח פווי ורי. חינקות, ריחסטק שבה אוהל כקיבן ווינקרי, ריאוך כוך כשיק שווי צ'רי ובישיק. כתקות, הרדק צ'יק כפן כתוך ציח פווי ורי, כקלחיניק פרי סקיל. רנוחר ריחסטק וואץ' שכקלחיניק סקיל רי. רומל ורי כבישיק.
1: צ'תקסת חוק ריאת צ'קטווריק, צ'ווליסה חוויב צ'קישור ריק המנקיב, אקצ'ובלין נרי פוויר יוסקיל רי קריסטו.
0: שחי קורי, חסעוצוניק אושיק צ'יבנה ריליק ריק אסלמל. מקוחי בחון צ'וך איק אסלמל. שני צ'קוחי בחון נוחי בללך איק אסלמל. עוצבת שבי ריק אסלמל פאווי ווצ'ולאו רי, שומל רצ' שאיצל תקוויק איך רי. מבן ריצ'או חסטקוואץ' כתקות, הרי חסצ'יווילה חצ'יקה רי אורי בל רי דיוס. משקבריק, ואוורי שקעיצל כאסלמן קוק אמולוק צ'יוויץ', שאני הרי צ'יצוקוך ריצקת הלך וציל פרי ושלב של. צ'ישול רי איש צ'ייבה ובשקריכי תק סלמוס, ריכי תק אימנוס, ארי תק בישופל פרי וונימה. צ'יבישוך, את שלימק איך הריסך רי החושל רוק רונוחל וונימה. פרנוחל קיח, פרנוחל חסטקוואץ' ששמלטיושין צ'רצ' רידיוס תתשל, רומל ריובי ריקהו של חסוס קריסטו. צ'ינימח צ'יביל תקיוויב, פרי ושיבריקיל רי קריסטו. רי אי שוקילל, צ'קינימח רי אקה צ'חילל, חכס רי ונימשיק ריקהו של. רומל רצ' שרי אצ'חילל, רי ארי ארי אוכלום רי רי שוקילל. חרי פרי קריסטו שערי אוכלום רי קומונטיוש, ריארי צ'שוקול ריבקיל. קטגורי, ריקומונטיוש קונימח רי קריסטו. רומל כווה ורי, רחושיק צ'רי אי שוקילל, כקינימח רי אקה צ'חילל פרונוחל. אי הצ'חילל, שלוקוק איך ברי איווי שוקילל, חרי חס ולוקוק אשיק ריקומונטיוש קובן רי קריסטו, ישוחד שרי פרומל ותוקו בסבל ווואץ ריארי. הרצ' קוציו שרי סחרי, אקוצ'אך צ'ובך ריארי רוק ריחה ארוק ציח. רומל רצ' שיארי קרח צ'אך צ'אך אסכיל צ'וואץ' ריארי. ארץ' מנקות חון צילו בינך צ'אץ', אונחון בצ'וי צ'אץ', אונחון צ'יק חסוואץ'. שנת יושלח אצח צוחה לחריו בנתחק חקורי חסורי רחושיק צרי איש איש הצחילל כאילו קוק איכרי איגוי שוקילל חכס ולוק איסה שקרי בקיר איש הצ'ין כולו קוק איך רי שוקיל שסרגוי ריארי כולו קוק איכרי רומל רצ' שמנקות חונגוינך כרצלה חומול ריו בקיל שני קוק איסה ריארי אקובן ריאוץ שרצ' חכס קובן רי קריסטו צ'ש ריו קומון דיוש למנג אוך אוך צעקתיל תריו בקיל
1: רומל קורי ריאצ'י קויקן ריאונן ותת אקויות נרי רוק לרשוקיל אצ'י אקייב רי איכון צ'בקילל רי
0: וווירי חונים לחוותליק אין כוח כמיהוירי פווירי קריסטו אפווירי קומון ותיוש קטקורי כמיהוירי צ'יוויץ' איגו נוחל צ'ילו אוקח רי איגוי שוקילל חכס אולו אושק איגוי פרי איש אירי אישו קילל נים צ'רילאוי פרי רצ'חיל Efesios capítulo 6 Ishal kuala shel, chishniman chrech rikitzig rinan itat. Pari hau shel, rumal che utzwere. Nim chiwilawi riitat eriinan. Aregua weri rinabe pishab, chik ohun chinik chrech. Arech riat, at kikotemal katkohik, ekukohik hunimalak ak aslemal chori uachulew. Eri ish ishnan tat, miban rik ash chikechri eigual kual. Are chikuturi utzil chikiwach, chikahisah kiwach, echibiach chikech hojun takzih, hachari krahri ahaushel. Yachchakib, chinimah kitzihri e iwahau chuachuleu, ruk shibrikil. Rukhun utzlah iwanima, heri hachari nimanek chrechri kristo. Mish nimanek, rumalrech che are kiwach utzkishkanach chikiwach riwinak. Shane chibina che ishrach chikibri kristo, che ruk kanimah kikiban ri urayibal ri dios. רי צ'קרי איש, שס צ'וואץ' רי החושל צ'יבנאווי, אמן צ'קיוואץ' טריווינק. רי איש יוויתם צ'ר נוחל רי אוטוח בליל, קויארי החושל חריחס רי אוץ ובניק שיבנו. ואיש אך צ'ק, און ואיש אךאו. קטקורי רי איש, איש אךאווי, חרי צ'יבנא רי איש, קוק רי אהרי. מיוון רי קש צ'קש, את צ'צ'ומח צ'רי איש, ארי אהרי, קורי איגוחאו פריקח. Echeriare, mangaret kril ri upalah ri winak. Katekuri, ri ish chikohoi chukap bari haushel, e bari ukowili uk aslemal. Ri ish, chiwetziakik ri hetak chich, rech chok rech ri dios. Arech ri ish ishko chuach ri kashtok. Rumal rech, cheri uch, mangkuk chokhin takuk, enik ak kulel rech kikel, eri bakilal. Shanekuk chokhin ruk takri ahawibal, ruk takri chukap, רוק תקרי אי אהו, שאירץ קקום אגו צ'וואצ'ולאו. רוק רי אושלבל, שאגו פריקח. רומל כוואו ארי, רחושיק צ'רי איש, כי וצעקיך רי צ'יץ' רצ' צ'וק רצ' רידיוס. ארץ פרי יצל קיך, רי איש קורי ג'וקב. אירי תקצ'י, שקיס רונוחל גורי, רי איש חסקו כשכוחיק. רי איש תקלי כנוק. שמיטלק רי אושי איפם, רוק רי סקלח ציך. יוצאקים ריסוק אילכי חס ווצאק רצ'צ'וך. הרי ישחב ריאצ' שום ככהו. הרי צ'כהו בושוואץ' ריאוץ לחציך רצ'נים לחוציל. שהרי כאו פרי איקב ריצ'יץ' רצ' ריקוחונק. הרי צ'רוק ורי ריאיש כשכווין הרי שאו צ'ופיק ריחי תחצ'אב שרוק קק וציחום ריצל. שכוחי צ'כהו פיווי ריאיש ריצ'יץ' רצ' ריקולותכם. איפרי איקב ריצ'יץ' רצ'צ'וך רצ' רי ושלבשל, שערי רי וציח רי דיוס. צ'כוחי בריק אסלמל פריץ' אוהם רוק רי דיוס. המקל צ'צ'או רוק רי דיוס. פרנוחל קיח. עוצו בניק צ'יבנה ורי, צ'צ'או עוק פקיטוקי ביסבל כיוואץ' כנוחל רי את יושלך תקווינק. קטקו רי, צ'צ'או הפנווי רי אין רצ' תוק ביסבל נוואץ'. הרצ' רי אין כינקוויניק, צ'או בישיק רי ציח. הרצ'י כינחק רינוצ'י, יארץ כינקוויניק רוק צ'וקאפ, כינקוטו, ריקוטליק וצלחציך. רי אינצ'י אינגל ובישק, הרי תקצ'י אינשי מטליק פצ'י. צ'ויאבה רידיוס צ'וויץ', הרי צ'קו כינגאו בישק ריציך. רי אין כינגווח שרי איש כיווי תמח, חסרי ובעל עם בנק, איך חסרי תכין כינבנו. הרי ריטיקיקו קוביך נרי, runojel chiwech riare chelo qalakh achalashik e utsk chukun guk pari ahawshel kintaqo bi riare iwuk arechkuya qatsikhol chiwech yarechkuya uchuqabri iwanima ri dios tatshel eli ahawshel jesus kristo kikiyari utsil chikechri e achalashik ruk riloqo e balkush e ruk rikohonik riusipanik ri dios chikech konojel riwinak chekikiloqo e riqahawshel jesus kristo parik aslemal chemakqita. Riwush tsibash chikechri e ach Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo e ri Timoteo eu pataninel ri Cristo Jesús. Chikech konoher ri etio shaktakwinak pari Cristo. Ri e are che ach Filipo, kuk ri e kajyokap, e kuk ri e kidiakonos. Ri sipanik e ri nimalahutzil chiwech ri ish, rumal ri Dios katat e ri ahawshel Jesús Cristo. Kin maltioshir chilech rinu Dios, ronohel tak mula retak chi, ri in kinchoman piwiri ish. Ronohel tak ir, paronohel mula aretak chi, kinchau ruk ri Dios, kinta piwi i wonohel ri ish, ruk kikotemal. Rumal rech, che kin natisak, che ri ish, utsu banik ri chak kibono, pari utslak tzir, shas parinabek ir, chikate kamikri, katekuri, kasareri arere, che shuchapalej iwuk ri ish we utzlach chakri, kuternebej nakuri ri uchak chikatena pariuk ih ri Jesús Cristo. Utz sheri in hewa we nuchomanek chiwihri, rumalrech sheri ish ishkopari wanima, ri ish ishkopari chich inuhat impache, shokuhe ishkopari utoik, e pariuya ik uchukab ri utzlach tzih, ri ish ishkouk parinu sipanik. Genak ut, ri Dios shinrilo, cheri in sibalach kishinlo og igunohel pari ranimari Cristo Jesús. Katekuri, aregua weri kinta parinuchawem. Ri lokok ebalik ush, kas chinimarba, kas chikohiba utzlach inohibal, e kas utzrilik unik oshik ronohel, rkianari ichiwech, arech kas kinik ognari utzil erisukil. Erinimu bantahik, Ares kichopanik kas chauchokrik aslemal, emankot kish iliwik pari uk igri Cristo. Kas ishkotaba pari utzlachchak, rech risukil, chikokuk, rumalri Jesús Cristo. Rechuk ichlashik, eumoltioshishik ri Dios. Iachalashik, re inkin wakcheri ish, kiwetamakri kastak, cheri shinkulmakri in. Utsuk oma ulok, chrechri utzlachzik. Rumalrech che pari pretorio, e paronohel kolibal, sibalaje tamatalik, che ingyutulik, e inkoba che rumalri Cristo. E sibalaj e achalashik, kore kichukab pari ahawshel, rumal che ingyutalik re, eri e are, kosiblaj kichukab, e mankikishibik takib, che ubishik wetzik re. Genak ut, e konikaj kikia ubishik ri Cristo, rukrik yakrenik, ruk itzeltak uslabal rech chohinik. Katek ut, Ek oenik ahchik, che ruk utzlach chomanik kikiyao bishik ri Cristo. Ri e are, kikiban weri rumal ri ulokok ebal kikush. Rumal rech yeketam, che ri in rakawshik kinto uwach ri utzlach tzih ruk weri. Ri e nabe, ruk hung itzelu shlabal rech chokhinik, kikiyao bishik ri Cristo. Mangsuk tri kichomanik, kikichomak che ruk weri, kikiyach na ralal ri hitak chich che inuhatim. Katekut, haskut, punetane kumal ri kep kiwach, on kumal ri kastih ekolik, shasko hun tzih puwiri Cristo, eri inkin kikotek rumal weri, e shaskuya nari nu kikote mal. Rumal rech sheri in, kaskuetam chewa weri, kuya nari nu golotahem, ruk ri chabal, e ruk ri uchukab ri rush labal ri Jesús Cristo, chikiyataknal chwech. Weri, chesibalak kin huye ehri in, Manging ishtari chuwach hun hasuwach. Shani king ol nawar ronohel ri ukowil nuk ush. Ewe humul ri, hinak uwa, hacha ronohel tak humul chik. Re Cristo, kik ikhilashik wa. Parinu bakil ri in, kineba we king kasik, onwe king kamik. Rumal rech, che chunuwach ri in, are ri Cristo rik aslimal, eri kamikal shahun chakoh. Katekut, we rukri nuk aslimal pa we nu bakil ri,
2: Riin kin kawinik kiman hun nimala hutsil. Riin mangwetamta. Hachinchkech kinchao. Katekut. Rukwe hun kamalri. Riin arena bekinwa kimberu kri Kristo. E kasihna kut chewa weri. Aresi bagah ut. E pariukap. Weri in kin kanakam parinu bakil. Aresi bagah utwa chiwechri ish. Shahikuri. Rukweri. Utsunuachri in. Wekin kanakang iwuk iwonohel. Arech kik iik ri ikohonik. Eri e kikote mal. Arech aretak chikin salachi ulok humul. Rinuk ole miwuk. Kuyahun kikote mal chiwech. E kuyahun imlahik ik pari Cristo Jesús. Chukuhiba hun utsalahik aslemal. Chuachri utsalah utsihri Cristo. Arechri in. Wekin benache iwilik pari itinimit. Onweg mankin betah. Rin kintana utsihol cheri ish. Ishkopar yuchukap shahun chi ushlabal. Cheri ishruk shahun iwanima kikoh ichukap. Arech kik iri kohonik chechri utslaktsir. Ri ish mishib ihba iwip chikiwachri ikulel. Weman kishib ihwip hun utslak kutbalri rech kesh chikechri eare. Echiwechri ish u kutbal igolotahemri. Egwaweri petina kulok tsashasri dios. Rumalri utokop shiatak chiwechri ish. Manshuitari ikohbal, chechri Cristo. Shane shokuhe shiatak chiwech, kiriknarik ash, pariut obri are. Rumal kuwaweri, riish, chikohoba ichukap. Heriha chashi wil chwechri in, ekamikri, riishi wetam, chitahina kinkohra nuchukap riin. Filipenses capítulo 2. Shahekuri, riin simbalak kinkomik chiwech, Puiro noher rirhaushik taksikinik kubon ri Cristo. Kin komich chiwech ruk sibalach lo ok ebal kush. Ruk ririkog ib pari ushlabshel. Ruk nimlach tokobis bal kush. Chino hisag bari nuk aslemal ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi lo ok ebal ikush. Shahunchi ushlabal. Shahunchi ichomabal. Mag ohun hasu wach mi bano rumal kulel iwip. E rumal nimal. Chihuhunal chichomag che konohel gwinak nimlak kibantakik chiwachri ish. Manshuitak kitsukuhri utsil chiwachri ish. Shokbuhe chitsukuhri utsil chikechri enik akchik. Chikuhiba iwuk ri uchomabal ri Cristo Jesús. Riare chiare uachbal ri Dios manshukoh taritakal chrih chikban chichheri hacha Dios. Ri ubantakik chihunam ruk ri ubantakik ri Dios. Katekut. Riare, shuban rib, sheshasmak otawi ubantakik, shruchisah rib, sheshimatalik, shruchisah rib, hachahun winak. Shchobtahu wach pari ukaibal, hri hachahun winak. Shunitsarisah chinarib, shnimanik chika pari kamikal, ehun kamikal chori ribibal. Shumal kuere, ridios shunimersah ubantakik riare, eshuyache shrihun piah, chik opuir nohel piah. Arech ronohel hasuwach, rumal riubiri Jesús, que shukik konohel takchek, riek opari nimlachkah, riek opari huachuleu, riek ochusheri huachuleu, e ronohel akah, kuyaubishik cheri Jesús Cristo, area haushel rech ukihilashikri Dios tatashel. Shahek uri, ishnulok herinak ut hacha ish, nimaninak paronohel mul. Rahawashik chema shuitah, Are takchiri in ink oiwuk, shani sibalah rahawshik china, shanim ri, chiri in, ma ink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib, eruk birbitkil, rechri ikolotahem. Shahek uri, ri Dios, ko waral ri. Are are kuchaku hiwuk ish, ri ahawashik, eri chakunem. Chenim lahutsil chrechri utstak uchomobal are. Chibnaro nohel mangruk tawishwitem. E mangruk tak ulela antzir. E arech mang ot hun hasu wachmak kchachi wech. E arech sibalah ish chokchok. Ishral kual ri Dios. Chikishol hun itzelalah ek ashalah ihalil. Cheri ish mak ot hun itzilal. Chishchuplinok ba ish. He has hun jabal sakil pawe uachuleuri. Rukri ukutik ri tzirrech ri kaslemal. Rukweri ri ish kisukumah ni malah wech ri in. Pariuk ihri Cristo. Rumal rech cherinubinem, erishink ashkolih, manshakt kesachu wachri. ורחשיק ששוקוכה, כן כהך נרינו גיקאל, רומלו תוקביסשיק, ובת שיקוכונק ראיש. ראי נסיב הלך כן כיקותיק, הכן כיקותיק יגוק איגונוכל. שוקוכה ברי איש, ששקיקות בה, את ששכחתו כוג ראין. ראין כן גוייך ברי החושל חסוס, צ'קין.
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Ritimoteo,

0: Al rech che mancono gelta ri eri Jalil ri Israel e a Israel. Kneba eri Jalil ri Abraham. Mancono gelta era el cual. Katekut, rumar ri Isaac ri eri Jalil co junubi. Werikubih, man eareta ri el cual shel areshi bakilal. Era el cual ri Dios. Shui e hatalik e i Jalil. Ri era el cual ri tzich che jekebamu bishik. Aregua takriu tzich ri tzich jekebamu bishik.
1: Patakwe ichri ri inkimpena ri erisara kohina hunralri.
0: Katekut, nimchina chuachweri. Ri Rebeka jawab e shokchik. Rumal shui hunachi, chiare risak katat. Katekuri, aretakchi maha kril kiwach, e aretakchi man kibonom tari utsil onri tsel. Arech kak alhanikche tsokopatalik ri Dios, aretakchi kusik ihun winak. Veri kubono rumal urayibal riare, chikusik ihun winak, e man rumal tari uchakri winak. Shubih chrech ri Rebeka.
1: Rina beal. Kupatanih nari richakashel.
0: Hachakubih ritz ibatalik.
1: Riin shin logok eh rihakob, eshin shutuh riesau.
0: Hasku kimbih nari, lachiman suktari Dios, manjetah, rumal rech sheriare kubih chrechri Moises.
1: Riin kintokobisah na wach ririare, cheriin kinwah kintokobisah wach. Eriin uts kinwil riare, cheriin kinwah uts kinwilo.
0: Mangareta ri winak ri kahawan hun khasu wach, on chi kahawan kutihanim. Shani are ri Dios kut obisan wachah. Shani ri tzih kubih chrech ri faraon.
1: Ri in katin koho parinu raibal, arech ri in kin kalahisah hawuk atri rinu chokab, yarech nim kilitah wi rinu bi parnohel ri wachulew.
0: Shahekuri, kut obisah wach hun winak, e kukoh ri tzel pariranima. Hunchik winak hachari krah riare. Katekuri, riat kabihnari chwech. Lak olo hunitzelal paranimari Dios. Hachin kukowunek kuchochen ruk ri urayibal. Riat at winak. At hachin riat, chekuya o kachochen ruk ri Dios. Rihun hasu wach, larek binari chrech riare. Rishbanowek riare. Has checheri shinabano. Riahbanal takboh. La mangareta rajauri uleu, arech kuban ruk, chihun utz helik boh, on hun itzel boh kayek. Genakut, ri Dios aretak chiriare, shukalehisak ri royowal, eri uchukab, sibalak shuchihori jetak boh, rech oyowal, erech kibe pariman utztak. Arech kukalehisak ri nimlahuk ihil ruk ri jetak boh, che erech ri utukob, che chiyoher tzihuluk. Shusukumah rech nimlach gil. Ri uch che shukusik ih. Man shuita shisik inch kechri e judío. Shane shokuche shisik inch kechri e man a judío tah. Hachari kubih ri Oseas.
1: Kimbih nari. Nutinimit chechri are. Ri hunche man nutinimit tah. E kimbih nanu log ri chechri hunche manu log tah. E hawi rish bish wich kech. Ri ish man ish nutinimit tah. Bishnari chivech, Israel kual rikaslik lach Dios.
0: Ri Isaías kura kakeh uchi kutsonoh puwi ri Israel.
1: Aretak chiri ke halabalil ri Israel kual ri Israel, heri hachari sanyeb rech ripolo. Shivi ke ushib ke kolatah nari, rumal rech che shas kamikri, ri ahaushet utsubanik na kubanor yutzih puwi ri uleu.
0: Eche kuri has shubih ri Isaías.
1: Weter ya haushel sabaot manshuyata kan kuni hach kech riuch riuch ujherina kuri hachari sodoma y rigomorra
0: has kuwarro no helweri riman ea judiota cheman shikitzkuhta risukil shikirak hun sukil risukil rech rikohonek katekuri ri israel che shuteren bej hun pishab rech sukil riare manshubanta ri pishab has che Rumal rech che man shkiyeh tapari kohonek, shaniare shkiyeh pari kichak. Shikipotz ikhkip chotak riabach, pari be, hachatz ibatalik.
1: Riin kinkoh pari siyon hunabach pari be, ehun nimalahabach chik chek tzakanik, katekut, hachink kohon nari chrech riare, mank kishtari.
0: Romanos capítulo 10. Yachalashik, ri urayibal riwanima, eru urayibal rinuch awem, rukli Dios, areche riare, kek olotajik. Rumarech cheri in, utsuyaik ritzih kiman pakiwi, rihachin takkah uwech ri Dios. Katekut, mang utstah uluk ashik ri Dios kik ibono. Rumarech cheri eare, mangetam tari usuk il ri Dios. Are kikitsukuh risuk il kechri eare. Shahekuri, manshkahtah, shekohe chushe riusuk il ri Dios. Rumarech, cheri ukis balil rip ishap. Are di Cristo. Arech cheke kohonek kohe rik isuk il. Henakut, rimoises chuts ibah puwi riusuk il rip ishap. Chek irna kuluk parip ishap. Chekachin rikuban na rip ishap. Kukohiri riuk aslemal rumal ripishap. Katekut, riusuk il rikohonik kub ikhwere.
1: Mabih bapare wanima, hachink pakena richikah, wa weri kubih, arech kukasahu lok ri Kristo waral. On hachink kahbiri parinim siwan, wa weri kubih, arech kupakbau lok ri Kristo waral chich kishol, rikamunakib.
0: Has kubih weri.
1: Ritzik si balak nakak kowi chawech riat, choriachi e pariawanima, chataba.
0: Are ritzik rech ri kohonik, cheri uh kakya ubishik. Rumal rech, cheweri achi, kuya ubishik cheri Jesus ahaushel. Eweri awanima kukoho cheri Dios, shuwal chisak owach riare, shas chigishol riekam nakib, riat katkolotak nare. Rumal rech, Cheri kohonik rik opari anima, kuk amulokre risuk il. Eritzih rechri kohonik, chik ochori chiah, kuk amulokri kolotahil. Laman kubihtari tzibatalik.
1: Hachintik khonch rechriare, mank kishtari.
0: Katekuri, mank ot halachok chik ishol riya judío, eriya griego. Konohel hunam rika haushel, Ekuyari uk inomal chkech konohel rik esikin chrechriare. Rumal rech, rihunche ruk uk obal kusik ih riubi riahaushel, riare kgoltagnare. Katekut, hasusik shikri kakapan riare, we mangare na peku kohon chrechriare. Katekut, has kakapan cheu kohik we manare na pek kata riare. E hasutayik, Riare, we mankotahun winak kuya ubishik. Katekut, hasu bishik ritzih kakabano. We mangare nabe uhtakomulok. Hacha kuya ubishik ri utzih ritz ibatalik.
1: Sibala helik rikakan, dek kuya ubishik ri utzlak takzih.
0: Katekut, mankono heltak shikinimah ri utzlak tzih. Rumal rech jere Isaías kubih.
1: Ahaushel, hachin shukoh rikatzih.
0: Henakut, Rikohonik keperu mal riutzih rika yo obu bishik ritzih. Riutzih rik yo obu bishik ritzih keperu mal riutzih rik Kristo. Katekuri, riingi man hun kotoh chiah. Namashikitata ri eare.
1: Riki chapal shtatahik paronohel riwachuleu. Rikitzih shtatahik chikate pariuk isbalil riwachuleu.
0: Katekut, ki man hun kotoh chiah. Lamashuchopta ri Israel. Shibitah rumal ri Moises.
1: Rin, kisin wachi shomag nari, rumal hunche man amak tak, rin kinyak nasi balaho yawal ri chrihun amak chik, che mankota unohibal.
0: Ri Isaías shokuhe shubih.
1: Ri eare, shinkiriko kumal ri man shinkitsukuh tak, rin shinkalahisah wip chkiwach riare, che manshkita tachwech.
0: Katekuri kubih puwiri Israel.
1: Ronohel tak ik shinyari nukab chkech huntinimit, Cheman knimantah, eche ke kulelanik.
0: Romanos capítulo 11. Katekuri, riinkin man hun kotok chiak, ri Dios, la shushutu hubi riutinimit, manjetah, riin, la man inhun israelitatah, che inhun rihal ri Abraham, che uhukat ri Benjamin, ri Dios, Mang shushutuk tubik riutinimit che shucha o herkanok. O mang iwetam tau riutzih ritz iwatalik puwiri Elias. Aretak chigichau ruk ri Dios, ekuban hun atok tzih puwiri Israel.
1: Ahaushel, שיקי קמיסח יעשה להציח, שקיתוקיך תחריך כלבל, רשתה בל התוקוב, כתק אורי ריאין נוטוקל שינקנח כנוק, אקקח צ'קינקי קמיסח.
0: כתק אורי, חסקו ביחרי וציח רדיוס צ'רצ' רי אליאס?
1: ריאין שאינטס בוקו מילה צ'חב, שמנשקימך תקיפ צ'ואץ' ריבעל.
0: כתק אורי, שקוחי כמקרי, אקנח ינק כנוק, כפ אושיב צ'ה אוסיקים רומל ריוסיפניק. אוורי רומל ריסיפניק, מן רומל טרי קיצ'ק. ותמטה רומל ריסיפניק רי, ריסיפניק מן סיפניק תצ'רי. חסקו כמביך נרי, ריחסתך צ'ה שוצוקוך רי ישראל. מן שוריקתך, כתק אורי, ריחצ'ינתך צ'ה שקיריקו, רי אי הרי, שסיק אישרי. ריאניק אחצ'ק, שקווי ריסשק רי כנימה. חצ'קו ביך ריו צייך ריצ'יבטליק.
1: רדיוס שויאץ' קש חונגוורינק ושלבל, ריארי מנקות הכי ווקוץ' הרצ' כקייק. מנקות הכי שיקין צ'או תאייק צ'י קטה פאוויח איך כמיקרי.
0: רי דוד שוקוחי קוביך.
1: צ'קש תחוך כמשה פחון כאמבל, אפחון קולו. הרצ' כאו צעקו, ירעו ריתוכבל קש. שקקו מרוק ריקי ווקוץ' הרצ' מנקקה איתך. אירו נוכל תקייך, שקיחוס בה ריקיך.
0: קטקורי, ריאין כמן חונגות אוך צ'יאך, ריאה הרי, לקסטיך שצחיק צ'ורי אבך, מנחת הרי. קטקות, ריצל בינם שובן ריקקן, שויירי קולות החם צ'קאץ', רימנגי אחודי אותך, ארץ ריאה הרי סיבלך, כי אצ'י שאומנק. קטקורי, ויירי ריצל בינם שובן ריקקן, רישיאו ריקין אומן צ'רץ' ריאו וצ'וליו, ויירי ריקיתו קריל ריאה הרי, שיעוריק אינומל צ'קאץ' רימנגי אחודי אותך, נמלך עוץ וצעת השקרי צ'קאץ' ריאה הרי. קטקורי, ריאין כמיך שיווץ' ריאיש שמנג איש אה אחודי אותך, ריאין אין אפוסול צ'קאץ' רימנגי אחודי אותך. קטקורי, ריאין נים כינגוויל וירינו צ'קרי. קטקות, הריתך צ'קימן גוירי, הרי סיבלך כינגוויאך, כימן עצי שום צ'קאץ' ריאה הרי. צ'חונם נוקיק אל קוק, ארץ' כוח כאין קול, איכון צ'קאץ'. רומל רץ', שערי תקצ'י, את הסטל ריאה הרי, ורי, חונוציל שובן צ'רץ' ריאווה צ'וליו. חסק כול מתחרי, ארי תקצ'י, כצלחיק, ומנג הרי איכון כסטחיבל וצ'ח צ'קישור ריאה כמנקיב, ותיוש ריאה נעבי תק וצ'יניק, שוקוחי, חינק אורי, גונוחי ריאה ניקח צ'ק. אוהט יוש לך תקרי ערב, שקוחי חנק אורי, ריו קאפ תקרי צ'ה. ויקאו הונו קאפ ריצ'ה, שקאטו מבנק, אריאת צ'ה אתו ליבו, אתו חויובל צ'ה. שתנגי כבווי ריו ליבו, ארי צ'ריאת, קוקוחי, אהוק ריו קיקל רידבי אוליבו. מנים תרי כווי לוויב, שוואץ' ריתקו קאפ ריצ'ה אפנק, אונוין ריאת, ארי כווח נים כווי לוויב, מנעת תח, ריקור יורב אהוק, ארי יורב, אטרוק אמ ריאת. ריאת כביך נרי, כאו הון תק וקב, כתום הבנוק, ארי צ'ריאין כאונו כל פלפוי ריצ'ה. חנקות, איך הון תק וקב ריצ'ה, כתום הבנוק, רומה ריצ' שמנקותה ככהוניק, ריאת, ארי ריאה כהוניק כבנוויק, שריאת, עד כפוי ריצ'ה. מני מרסך בה אהויב, שני צ'שיביך בה אהויב, רומל רץ', שרידיוס ומנשוטו תקיווץ' ריאנה בתקוקאפ ריצ'ה. צ'אווי למפה, שקוחי מנקוטו תאווץ' אטרי. צ'אווי למפה, רירו צילל, אריו צ'וקאפ רויואל רידיוס. ריאריק או צ'וקאפ רויואל צ'קיווץ' רי שצקיק. וציל רנימארי, אהו קריאת, וקטקנח קמפרי וצילל. ומנקטקנח תקנוק, שקוחי ריאת, קטסה פונקרי, קטגורי. ורי אי הרי, מנקי כנחת כנוק, שמנקי כוחונתך. כנק נרי פווי ריו שאל, רדיוס סיבלך כאו כווינים, שכיונק צ'נה חומול פווי ריו שאל. רומל רץ', ורי עד, שתסה פונק צ'רץ' ריקס עד שאל אוליבו, אשתנקיק פווי ריחון עוץ אוליבו, שמנק שאלתך, נמלך כנקיק צ'נרי, ריחתה כוכב ריצ'ה, שפווי ריקי צ'אלווי. יצ'לשיק, רומל רץ' שרי אינמן כינגווחתך שרי איש, מתי ותם, ויהוות